0: میرے پردیسی جیوڑے کیڑیاں فائیاں چ پیا پہنا جیڑا انہاں فائیاں چ پھس گیا وہ نکلیا نہیں وہ جیون تو مک گیا آئی جوگا سنگھ دے کنا جس ویلے آواز آئی پھر چٹ پوڑی تو پیر ہیٹا کر کے پھر مڑ پیا با منا اجے بھی کوئی تینو ویکھدا پیا کوئی سما ہور ویٹ کیتی ہن کیڑا سما ہو گیا ادھی رات بھی بیت گئی امرت ویلا ہو گیا جوگا سنگھ نے سوچیا ہن کوئی بھی نہیں مینوں ویکھدا پر پیاری ساتھ سنگت بھائی جوگا سنگھ ویسوا دے چبارے تے چڑھنا شروع کر دے ادھر سری اننپور صاحب کلگیدھر پاتھ پیار نال سارے آخو تن سری گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ امرت ویلے اکال پرخ نال جڑے ہوئے اچانک ہی نیتر کھولے بچن کی دا سکھ رڑ گیا کام کنڈ وچ کام دے سمندر چ سکھ رڑ گیا کوئی ہے پہرے دار سامنے آئے بادشاہ حکم کرو حضور کہن لگے خاکی وردی لیا لیندی ماد گجری دا سونا لال اج خاکی وردی پا لیندا ہے ہاتھ وچ چاندی دی چوب نیتر بند کیتے پہنچ گئے آئی جوگا سنگھ ریسوا دے چبارے تے چڑھیا جاندا ہے سوچیا ہن کوئی نہیں مینو ویکھدا کوئی رکاوٹ نہیں پر جس ویلے اے اوپر پہنچیا تاں بھائی جوگا سنگھ نے کی تکیا ایک سرو قد سونی شکل والا خاکی وردی پا کے ہاتھ وچ چاندی دی چوب ہے پہرے دار کھلوتا بھائی جوگا سنگھ حیران ہو گیا یہ پہرے دار اتھے کس طرح کھلوتا ابھی سوچنا ہی پیا سی کہ پہرے دار نے ذرا کگے ہو کے کیا تو کون ہے بھائی جوگا سنگھ خاموش ہو گیا پہرے دار نے گرجوی آواز کیا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے نہیں بولی تیسری ویری پہرے دار کہنے لگا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے بھائی نہیں بولیا تا پہرے دار کہنے لگا تو بولتا نہیں پھر میری جی اکھاں تو کھانی کھانی ہاں تو آنند پور دے والی دا سکھ جاپ دے پر سنگا جے تا میں تیری شکل وال ویکھدا ہاں مینو گرو چیتے آؤں دا ہے میں جے تیری کرتوت وال ویکھدا ہاں تا تو مہا پاپی آئی جوگا سنگھ نے نیوی پا لی تو پہرے دار نے پھر مخاطب ہو کے کیا کسے مہا پرش نے لکھیا ہے
1: प्रातकाल के समय में

شام پہ پائے لالو کچھ ساتھیاں دے نال گرو صاحباں نوں متھا ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا. کہن لگا بادشاہ دنیا تے انے پاپ ود گئے نے کہ جنہاں بارے بیان کرنا بڑا اوکھا ہے, خاص کر کے اس ایمن آباد وچ تاں

شیر شاہ سوری نو کہ ایک او بھی سما آوے گا کہ پہلا بابر دا قبضہ ہندوستان تے ہوے گا او بابر نو ہندوستان دے وچوں